0: Ana! Ana! Wama sasanyika tuyala tende?
1: Alima, niliduzi na kumala. Basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana! Tanguanchi yora nalikulira tenepa?
1: Ah, Alima! Panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tineba mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisi endi mpate.
2: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lira?
0: Waona ana, yurani asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi pa nyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basa ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, usafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chitumtonu, peno kumkumbatira. Pontu, mama. Na kukazika pa mabasa tuwele iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaje. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
1: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwa takumbani yaku, pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza ichanga, chifunanu changa, Ungalira. Ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasa mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachiganikiro.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali yanga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako, sakitisa kutia kalwa kutsanzaya kakamwe, wakupikupira, pontu na nsiku za mangwana zadidi.
4: Coimbra Sofala, as vozes dos nossos artistas numa só parada.
5: És músico? Esta é a sua chance. Inscreva-se para Coimbra Sofala na Secretaria da Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, das 8 horas às 16 horas.
4: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
5: São requisitos: preencher a ficha de inscrição, fotocópia de IBI, música no flash ou CD áudio formato MP3, letra da música e tradução para português. É a sua chance de ganhar valiosos prémios Coimbra Sofala.
4: Coimbra Sofala.
5: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?